0: Tēnei whakatauki e kōrero ana mo te aitua nui o te tangata, ki tēnei mea e ki ana ko te mate. Ki te whatikwe i tētehi pakiaka o te rākau tī, ka hoki mai kia rua anō. Engari anō hoki ki te mate te tangata, e kore rawa e hoki mai.
1: E hara te tī, ka wana ake.
2: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.

Talking na te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa I ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi, no te orooro o I o matua. I pūea e ia te taketake I ue ue nuku I ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tawhito, ki rungi te kāhui o ngā atua. Kia puta rā I nei tauira ki te whaiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te māuri, haumie, huie, taiki e.